0: es la invasora 104.
1: Pelotero a la bola, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri, batiri.